Iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.

Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rock.

0: Kapela Bod omilu a Naskoč. Naskoč na kolotoč a ten kolotoč sa volá Ranný rok. Dobré ránko, rockery. 6 hodín presne. A dnes bude prevažne polooblačno, postupne miestami veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, denná teplota 29 až 34, na Orave a pod Tatrami okolo 27. V kolóne si počkáte polhodinovej na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú za Žilinou smere do Varína a v Podbrezovej pred Lopejom smere zo Skalice. Cestári pracujú v Bratislave na nábreží. Pod mostom SMP smere do centra úsek je ťažko prejazdný, počítajte s kolónami, majte pohodu za volantom, ak viete viac, dajte nám vedieť na toto číslo.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom.
0: Minútka po 6 a takto skoro ráno vybavím jednu zdravicu. Dnes má narodeniny konkrétne 45 rokov môj kamoš Tomáš Sokol, ktorý mi servisuje dlhoročne moje auto nemenované japonskej značky, ktorá začína na H a končí Honda. A Tomi, tak 45-ka, ale z gute zum Geburtstag. A Tomáško bol tiež včera na Slovane, čiže on ešte teraz spinka, šťastný to človek. No, Bela si celie, 1-1. Rozhodne sa o týždeň v Slovinsku, veríme však, Tomi. A Tomi, tebe k národkám, aby si bol zdravý, šťastný, aby sa ti darilo, aby si mi vybavil teda dobrú cenu na tú novú, a vieš, čo tam potom končí, tú Ondu. Kapelu ti hráme Disturbed Land of Confusion, tak Tomi, všetko najlepšie, servus.

0: Pearl Jam, Live Radio Rock, dobré ránko, máme 2 minútky pred pol siedmou, stávame rockery a môžete si poslať aj SMS-ku do Oplatí sa naladiť sa.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
0: Dnes bude prevažne polooblačno, postupne miestami veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, denná teplota 29 až 34, Orava a Tatry okolo 27. Áno, aj takto pred pol siedmou si počkáte v jednej kolóne polhodinovej na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Cestári pracujú v Bratislave na nábreží pod mostom SMP smere do centra. Úsek je ťažko prejazdný. Počítajte s kolónami, majte pohodu za volantom. Ak viete viac, dajte nám vedieť sem na toto číslo.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule.
1: 7:15, dobré ránko, ďalšia prepadovka je za nami. Videjko od včera visí na sociálnych sieťach, tak si pozrite Instagram a Facebook Rádia Rock. S Ľubkou sme boli v Žiari nad Hronom v tetovacom štúdiu. Majster tetovania Dominik nás presvedčil, aby sme prišli, lebo on robí jednu špeciálnu, sofistikovanú, charitatívnu akciu, ktorá sa ako volá?
2: Život, láska, tetovanie.
3: Život, láska, tetovanie. Je tetovanie láska?
2: Podľa mňa áno.
3: Tie peniaze, ktoré vlastne vy vyberiete za tie tetovačky v ten deň, vždy darujete na nejakú dobrú vec, pravda?
2: Jasné, jasné. Vždycky si vybereme nejakú konkrétnu rodinu, ktorá má nejaké zdravotné ťažkosti a potom hej odozdáme tie peniaze na konci dňa.
3: No aké ste mali rekordy?
2: 3300 eur za deň.
3: Krásne. Mhm. Tak my možno prídeme, keď to budete robiť zase.
2: November alebo december hovorím, že tento rok by to malo byť, ale tak uvidíme, čo bude, ak dožijeme.
1: Presne tak, uvidíme, čo bude, ak dožijeme. Ak by ste chceli ochutnať naše rádiovské pivo a máte záujem nielen o nás, ale aj o rádiovský merch, hláste sa nám na prepadovka@radiorock.sk.
0: Letná prepadovka Rádia Rock.

0: 1300 eur za deň.
1: Krásne. Tak my možno prídeme, keď to budete robiť zase.
0: November alebo december hovorím, že tento rok by to malo byť, ale tak uvidíme, čo bude, ak dožijeme.
2: Presne tak, uvidíme, čo bude, ak dožijeme. Ak by ste chceli ochutnať naše rádiovské pivo a máte záujem nielen o nás, ale aj o rádiovský merch, hláste sa nám na prepadovka@radiorock.sk.
3: Letná prepadovka Rádia Rock.

0: V Rádiu Rock Foo Fighters Best of You. Ja sa volám Tomáčo, dobré ránko, minútka pred 7. Aktuálne teploty od 15 do 22, prevažne polooblačno, postupne miestami veľká oblačnosť, tak dnes bude ojedinele prehánky alebo búrky, denná teplota 29 až 34, na Orave a pod Tatrami okolo 27. Na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte v kolóne asi 45 minút. Nehody sú na viazde do Považskej Bystrice z Prečína, tam sa zrazilo osobné auto s vysokou zverou. Pred Žilinou v smere z Varína na križovatke do Tepličky nad Váhom na Fatransku je ďalšia nehoda a do Tretice nehoda v Podbrezovej pred Lopejom v smere z Oskalice. Majte pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom.
0: Dobré ránko, 7 hodín, ja som tu dnes taká zlomená šípka, lebo naozaj to bol ťažký, dlhý zápas, ktorý som zažil včera na teľnom poli. Slovan hral playoff Champions League, šance na postup Belasich do tej hlavnej fázy Ligy majstrov sú vyrovnané, lebo doma iba remizovali z NK Celie 1-1, plný dom a takmer 22 tisíc ľudí, výborná atmosféra a teľné pole si zakričalo gól hneď v úvode v 15. minúte, keď dala gól ich nová posila Roman Čerepkaj. Tak čo ti povedal pred zápasom tréner Jaja Ture?
2: Hlavne veľa mi hovoril, aby som bol v kúde, aby som nebol v strese a myslím si, že sa mi to podarilo, že aj ten nástup síce bolo to krásne, ale myslím si, že som sa udržal, že som bol bez stresu od začiatku. Som rád veľmi za ten gól, ale myslím si, že sme sa toho zápasu mohli vyťažiť viac.
0: Veru, tak v prvom polčase sme mali dať ešte jeden gól na 2-0, lebo potom v závere prvého polčasu prišiel trest, na konečných 1-1 vyrovnal krásnou obalovačkou do Šibenice Kosovčan Avdili. Odveta v Slovinsku sa hrá budúcu stredu, tak držíme palce.
1: Toto je Rádio

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatie.
2: 13 minút po 7, dobré ránko. Števko vyhral v útorok 26 000 eur. On má vek detka, ale aj veľmi mladého, dá sa povedať, že malého syna.
3: 70 rokov som mal a on išiel do prvej triedy, on 7 a ja 70.
4: Čo ti šíme ešte?
2: Karel Gott!
4: Ty kokos!
3: Ale toto mi viacerí povedali, že Karel Gott.
2: Prezident Karel Gott!
3: Ale
2: až
3: na to, že nemám taký hlas. Ja.
5: Kávu si osladíš, Števko mi.
2: Obíc. Števko. Ale neskončil si ešte, lebo však deti sa dajú robiť do 90.
3: Ale však jasne.
2: No, však máš priateľku, tak hádam. Tak hádam, ešte Števko niečo zamiesíte, ale Števko je veľmi zorný otec, ktorý pri toľkých peniazoch, čo vyhral, myslí napríklad na zberateľskú vášeň svojho syna.
3: Asi použijeme na futbalové kartičky.
2: Dobrý nápad, to môže vyniesť aj milión.
6: Počkaj, to sú nejaké zberateľské záležitosti?
2: Samozrejme.
6: A už aj máte?
3: Nie, to syn zbiera tie kartičky a vravím, že keď vyhráme, a my vravím, aj tak nevyhráme. Takže mu slúbil som mu nejaké kartičky. No.
2: Koľko kusov?
3: Tak, jedno balenie, to stojí kolo 20 eur.
2: Takže mu môžeš kúpiť 6. Povedz mu si, že si vyhral iba 15 a že 5 eur ešte dojdeš dokladať.
6: Hej.
2: Aby si to vážil viac.
6: Výborné.
2: No, to je výborné, lebo dnes po 15. môžete byť bohatší o 26 000 eur. Stačí zdvihnúť do 10 sekúnd so slovami oplatí sa naladiť sa. Ak vám to náhodou nevíde, garantujeme vám 700 eur. Je to easy, čo? Pošlite si SMS-ku, zvýhodnený balíček nájdeš na webke oplatí sa naladiť sa.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 7.27 v rádiu Rock Meatloaf. Dobré ránko, vstávame rockery. Aktuálne teploty od 15 do 22. Na východe dokonca svieti slnko. Závidíme vám, lebo my na západe máme oblaky a oblačno je aj na severe. Dnes bude prevažne polooblačno, miestami prehánky alebo búrky. Denná teplota 29 až 34 na Orave a pod Tatrami okolo 27. V kolónach si počkáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. To je taká ranná klasika, tam je to na pol hodinu. Polovičný čas sa zdržíte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Nehody máme v Trenčianskej Teplej v smere do Dubnice nad Váhom. Na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy. V ľavom pruhu havarovalo osobné auto a v Košiciach Barci na hlavnom ťahu v smere do centra ďalšia nehoda. Cestárov ste videli, ako poctivo pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Počítajte s rozsiahlými kolónami. Ale majte pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Jimi Hendrix v Rádiu Rock. Hey Joe.
1: Hey Speedy, where are you? Dobré ránko.
2: Čo počúva Speedy Gonzales v aute?
1: A ja som vedel, že ten Speedy Gonzales príde. Dobré ránko, 7.42. Tak napíšte mi, čo to podľa vás bolo. Verím tomu, že to tušíte a že to aj viete. 0905 277 377 trojbalíček Rádia Rock mám pre vás.
2: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: Krásne sme si to dohrali spolu s Guns N' Roses. Dobré ránko z Rádia Rock. Minútka a pol pred 8. No a v Bratislave nám pred chvíľočkou aj pršalo, naopak na východe nám teraz svieti slnko, dnes bude prevažne polooblačno, miestami prehánky alebo búrky, denná teplota 29 až 34, na Orave a pod Tatrami okolo 27. V hodinovej kolóne si počkáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Veľké problémy vám spôsobujú cestári. Tí pracujú na starej ceste zastupavou v smere do Bratislavy, Devínskej Novej Vsi. Na moste ponad D2 úsek je neprejazdný. V Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina takisto sa pracuje. Rátajte s rozsiahlými kolónami. A do tretice Bratislava na nábreží pod mostom SMP v smere do centra počítajte s kolónami. Na R7 za Šamorinom v smere do hlavného mesta takisto sa zdržíte v kolónach, a to aj na starej ceste. V Prešove na križovatke Rusínska, Generála Svobodu nefungujú semafory, jazdite opatrne, majte pohodu za volantom, ak viete viac, dajte nám vedieť.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Lacková kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy každé ráno v Rádiu Rock.
0: 8 hodín, tak aj na Lacka to prišlo. Je to tu. Náš kotolník má normálne výpadky pamäte. Veľmi si začína pliesť, v poslednej dobe priezviska jeho známych, ale ako u nás hovoríme v psychiatrickej liečebni, to je naprostou normálny vôďo.
2: Lacko, a teraz ideme na tvoju pamäť. Zdá sa nám, že máš trošku také výpadky, že my sme hovorili o tom človeku, ktorý nám povedal, že budeme aj my milionári, a stále nie sme. A on sa volá Stančík a ty si minule povedal, že Adamčík. A že jak som si ho mohol takto pomýliť? Akože, to je akože cez aj pre mňa.
3: No, tak neviem, ako mi to utieklo, ubehlo, ale proste ako stalo sa, lebo poznám aj pána Adamčíka a reálne som
2: si... U ňo si niečo investoval?
3: Nie, a nevedel som si spomenúť na pána Stančíka, takže je to skoro to isté, len trošku iná zámena.
2: A pán Adamčík, keď budeme používať GDPR, že dávame jeho priezviska do éteru, alebo Stančík, ten už si na to zvykol, že ten je OK?
3: Neviem, to sa osobne, by som sa musel spýtať, ale radšej nie.
2: Čiže to, radšej to pustíme.
4: Pustíme, a Stančík to je ten, ktorý nemá rád, keď o ňom hovoríme.
2: Áno, tiež, ale on je vlastne už, že bývalý budúci milionár. Čiže BBM. BBM-ko, dobre? Aby si vedel.
3: Tak určite.
1: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: Čo počúva Speedy Gonzales v aute.
1: 13 minút po 8, dobré ránko, rockery. Toto je dnešný Speedy. A toto je Kristinka, ktorá je na našej horúcej Speedy linke. Servus.
2: Ale ahoj,
1: Kristinka. Tak čo, kam cestuješ? Ako sa máš? Hovor.
2: No, kam cestujem? Cestujem tradične do práce, z tréningu, čo som bola syna zaviesť a mám sa pracovne.
1: Dobre.
2: Po dovolenke, jasné, po koncertoch.
1: Si zrelaxovaná, vykoncertovaná. No. A čo si počula v koncertnom aute Speedyho Gonzalesa?
2: No, bol to Rammstein, Engel.
1: A sama počuješ, že máš pravdu, tak dúfam, že sa tešíš, že vyhrávaš trojbalíček.
2: To super, jasné, že sa teším.
1: No, vidíš to. A počúvaj, na tej fotke tam to vyzerá, ako keby ste boli niekde na svadbe s takým partnerom. To už ste sa akože vzali?
2: No, to je môj manžel a to je naša svadobná, áno.
1: Ježiš, veľmi pekne, no. Tak a ako sa vám darí okrem toho syna? Čo ešte máte nejaké výkony, daj nejaké perly?
2: No, my sa máme dobre, my sa vôbec nesťažujeme.
1: Výborne.
2: My sme zdraví a to je najdôležitejšie.
1: Ježiš, to si krásne zakončila, tak nielen ten darček, aj dobre ti idem hrať Rammstein a Engel špeciálne, nielen pre teba, aj pre muža, aj pre všetkých tvojich blízkych.
2: Díky moc, čaute.

0: Scorpions, You and I v Rádiu Rock. Dobré ránko, minútka a pol pred pol deviatou. Dúfam, že sledujete naše prepadovky. Má to veľký ohlas a veľký úspech. Píva ešte máme. Hláste sa nám, dobre viete kde. Roborod povie viac.
1: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí.
2: To bude nejaký gothic metal z Fínska.
3: Čo ja viem, skôr to znie ako grindcore z Bergenu.
2: A nebude to nový album Serukrev?
3: Nie, toto má tvrdší sound. Nebude to Nechtomor.
2: Alebo Schwager Krádel.
1: A nebude to len zle naladené Radio Rock. Nové aj aktuálne frekvencie nájdeš na www.radiorock.sk.
0: Pekné ránko máme tesne pred pol deviatou, dnes bude prevažne polooblačno, miestami prehánky alebo búrky, denná teplota 29 až 34, na Orave a pod Tatrami okolo 27. Ide sa na cesty, na viazde do Kysuckého Nového Mesta, z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi hodinu, to je taká tradičná kolóna, cestári pracujú na starej ceste, zastupovou smere do Bratislavy, Devínske Novej Vsi na moste ponad D2, úsek je neprejazdný, ďalej sa pracuje v Bratislave na moste Lanfrancony, smere k tunelu Sitina a na nábreží pod mostom SMP smere do centra, všade počítajte s kolónami. Cestári vás obmedzujú aj na R7 za Šamorinom smere do Bratislavy, počítajte s kolónami, a to aj na starej ceste. Radaristi vás pomerajú na viazde do Svätého Jura z Pezinka a v Košiciach na Sečovskej obojsmerne. Majte pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne.
1: 8.47, dobré ránko, cestovateľ Peter Dosedla nás prevádza po Iraku a ideme na kľúčové témy, ako tam vyzerá zábava, nočný život, bary a koľko stoja drinky.
2: Irak je v tomto, že úplný bizár, máš tam, samozrejme, že tých kresťanov tam nie je veľa, je to 2-3%, ale máš tam oblasť na juhu Iraku, kde prichádzaš do tej oblasti a teba zrazu akože nemáš bizárny pocit, že mešity, že checkpointy, že vojaci, že zničené domy a podobne, ale že obrovské billboardy na Johnny Walker, whisky, cigarety. A tak rozmýšľa, že ešte stále som v Iraku. Je tam doslovne také, že centrum, pár takých dedín, taký región, kde je vlastne povolený alkohol. Úplne, že bez problémov si ho môžeš kúpiť,

0: v Iraku, kde prichádzaš do tej oblasti a teba zrazu akože nemáš bizarný pocit, že mešity, že checkpointy, že vojaci, že zničené domy a podobne, ale že obrovské billboardy na Johnny Walker, whisky, cigarety. A tak rozmýšľaš, že ešte stále som v Iraku. Je tam doslovne také, že centrum, pár takých dedín, taký región, kde je vlastne povolený alkohol. Úplne, že bez problémov si ho môžeš kúpiť, sú tam obchody, tam žijú tí kresťania. A to bolo pre mňa, že absolútnym bizárom, a to bolo, že tesne po vojne. A dnes samozrejme v tých zahraničných hoteloch, aj keď nie je ich veľa, tak samozrejme k drinku sa dostaneš, ale v Iraku unblock, ako keby sme ho zobrali ako celú krajinu, tak zabudni na alkohol. Dokonca to nie je ani tak, že v Saudskej Arábii, keď chceš piť, tak si musíš dať 100% ginger, teda odšťavený, ktorý akože je silnejší ako naša slivovica, nejaká 50-ka, 60-ka, ale v Iraku si kúpiš pivo, alebo kúpiš si šampanské, ale ne alko. Takže cudzinci už môžu, ale je to stále ešte akože obmedzené, ale ak chceš v Iraku ísť za dobrým pivkom alebo za nejakým alkoholom, máš kde, len musíš ísť mimo Bagdad.
1: Je to drahé?
0: Alkohol nie je všeobecne drahý. Všetko, čo je tekuté, teda takto, je to drahšie ako ropa alebo benzín, hej? Aj keď aj ten zdražel v poslednú dobu. Kedy si stál, oni boli zvyknutí na 2-3 centy za liter. Posledné 2 roky mali dokonca okolo 80 centov, boli extrémne veľké protesty. Takže vláda to začala dotovať a dneska stojí okolo 30 centov liter. Ale oni to stále berú, že je to pre nich 100-krát drahšie, ako to kedysi bolo. Takže považujú to za drahé. Alkohol ako taký, Irak všeobecne nie je veľmi drahý. Ešte stále je to ako priateľná úroveň a samozrejme, ale v tých západnejších krajinoch, tých hoteloch je tá cenová úroveň porovnateľná s nami.
2: Peter Dosedla v Rádiu Rock. Na Instagrame.

0: R.E.M. Man on the Moon, zdravím vás, ja sa volám Tomáš, o 9 hodín a ešte nás čaká aj počasie, aj doprava.
1: Slížovica 2026. Príď na veľkú oslavu 34. narodenín kapely Horkýže Slíže a k tomu sa zúčastníš krstu nového albumu. Horkýže Slíže, Soulfly, Korpiklany, Ivan Mládek, Vidiek, SPS, Slobodná Európa, Lanaja, Polemik, Totální nasazení, Katastrofy a mnoho ďalších. Horkýže Slížovica, 28. august, Agrokomplex Nitra. Lístky nájdeš na ticketlife.sk. A čarovné slovíčko?
0: Minútka po 9. Pekné ránko, dnes bude prevažne polooblačno, miestami prehánky alebo búrky, denná teplota 29 až 34 na Orave a pod Tatrami okolo 27. Áno, aj takto minútku a pol po 9. sa zdržíte 3 čtvrte hoďku na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou, je tam kolóna. Cestári vás tiež držujú, lebo pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere v tunelu Sitina. Takisto sa tam tvoria kolóny, rovnako na nábreží pod mostom SMP v smere do centra. Ďalší úsek s kolónami. Na R7 za Šamorinom v smere do Bratislavy počítajte s kolónami a pracuje sa aj na výjazde z Komiatic do Nových Zámkov. Majte pohodu za volantom a pekný deň.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Najväčší zraz motorkárov na Slovensku mierí na Zemplínsku Žíravu.
3: Zaží nadúpaný víkend plný adrenalínu, množstvom atrakcií a skvelej hudby. Vystúpi legendárna kapela Olympik, Horký že slíže, Helenine oči, Iné kafe, Adam Ďurica a mnoho iných. Aj tento rok sa predstaví svetová špička kaskadérov Special Brothers Show. To všetko a ešte oveľa viac zažiješ 20. až 22. augusta na Zemplínskej Šírave v stredisku Lúč. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.

0: 69 za 450 gramov. A výber pijú iba 66 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Recfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na recfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.

0: To bude nejaký gothic metal z Fínska.
1: Čo ja viem, skôr to znie ako grindcore z Bergenu.
0: A nebude to nový album Serukrev?
2: Nie, toto má tvrdší sound. Nebude to Nechtomor.
0: Alebo Švágar Krádel.
3: A nebude to len zle naladené Rádio Rock. Nové aj aktuálne frekvencie nájdeš na www.radiorock.sk. Dopravný servis.
4: Na cesty zdraví Samokráľ. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi pol hodinu a rovnako sa zdržíte aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. Nová nehoda pribudla v Liptovskom Mikuláši na Žiarskej smere do centra a v Prešove na Volgogradskej smere do centra. Tie staršie dokumentujú v Trenčine na Bratislavskej smere do centra mesta, ďalej pred Kamienkou smere z Hniezdneho a nehodu hlásite aj v Košiciach na hlavnom ťahu pri Lorinčíku smere do centra. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Rátajte tam aj s rozsiahlými kolónami. A pracovisko majú aj za Hubovou smere do Ružomberka. Tam sa zdržíte obojsmerne. Pozornosť výšte na viazde do Ludaníc Chrabrian. Na železničnom priecestí tam nefungujú závory a premávku riadia policajti. Radary merajú na R1 pri Bábe smere do Nitry, na D1 za Dubnicou nad Váhom smere do Ilavy, ďalej na D1 za Bičov smere do Považskej Bystrice, na D1 merajú aj pri Liptov Mikuláši smere do Liptovského Hrádku, v Bohuňove obojsmerne, za Plešivcom smere do Slavca taktiež obojsmerne a je tam aj hliadka a radar ste videli aj na D1 za Bidovcami smere do Košíc. Želáme vám bezpečnú a pohodovú jazdu a ak vás na ceste niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

Rocker a Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter do sedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock. Rádio Rock. Na plné gule.

0: show, ktorá má dule.
1: Majster tetovania Dominik nás presvedčil, aby sme prišli, lebo on robí jednu špeciálnu, sofistikovanú, charitatívnu akciu, ktorá sa ako volá?
2: Život, láska, tetovanie.
3: Život, láska, tetovanie. Je tetovanie láska?
2: Podľa mňa áno.
3: Tie peniaze, ktoré vlastne vy vyberiete za tie tetovačky v ten deň, vždy darujete na nejakú dobrú vec, pravda?
2: Jasné, jasné. Vždycky si vybereme nejakú konkrétnu rodinu, ktorá má nejaké zdravotné ťažkosti a potom jej odovzdáme tie peniaze na konci dňa.
3: No aké ste mali rekordy?
2: 3300 euro za deň.
3: Tak my možno prídeme, keď to budete robiť zase.
2: November alebo december hovorím, že tento rok by to malo byť, ale tak uvidíme, čo bude, ak dožijeme.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Na tej fotke tam vyzerá, ako keby ste boli niekde na svadbe s takým partnerom. To už ste sa akože vzali?
4: No, to je môj manžel a to je naša svadobná, áno.
1: Ježiš, veľmi pekne, no. Tak ako sa vám darí okrem toho syna? Čo ešte máte nejaké výkony, daj nejaké perly?
4: No, my sa máme dobre, my sa vôbec nesťažujeme.
1: Výborne.
4: My sme zdraví a to je najdôležitejšie.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Aj na Lacka to prišlo, je to tu. Náš kotolník má normálne výpadky pamäte. Veľmi si začína pliesť v poslednej dobe priezviska jeho známych. To je na poštov normálny ľudia.
2: On sa volá Stančík a ty si minule povedal, že Adamčík. A že jak som si ho mohol takto pomýliť? Akože, to je akože cez aj pre mňa.
5: No tak neviem, ako mi to utieklo, ubehlo, ale proste ako stalo sa, lebo poznám aj pana Adamčíka a reálne som...
2: U ňo si niečo investoval?
5: Nie, a takže je to skoro to isté, len trošku iná zámena, tak určite.
0: Ranný rok s Tomáčom. Každé ráno od 6 do 10. V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí. Rádio Rock. Dopravný servis.
6: Pozrime sa na cesty. Vodičov zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Bratislave na Ivánskej za IKEA smere k letisku a v Trenčine na križovatke Soblahovská 28. októbra. Staršie nehody máme pred Naháčom smere z Trstína, v Trenčine na Bratislavskej smere do centra, ďalej v Liptovskom Mikuláši na Žiarskej smere do centra a nehodu odstraňujú aj pred Bukovcami smere z Choče. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a aj zo Žiliny. Stratíte asi 20 minút a pol hodinu si počkáte na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Cestári pracujú na starej ceste za Stupavou smere do Bratislavy Devínskej Novej Vsi na moste ponad D2. Tento úsek je neprejazný. Ďalšie pracovisko cestárov je v Bratislave na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitina. Tam rátajte s rozsiahlými kolónami. A v sedliskách pracujú obojsmerne a zdržíte sa aj tam. Radary merajú na viazde do dediny Mládeže z Kolárova obojsmerne, ďalej na D1 pri Trenčíne smere do Dubnice nad Váhom, na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče, za Kremnicou merajú smere do Kremnických Baní, v Bobrove obojsmerne, radary aj na D1 pri Liptovskom Mikuláši smere do Liptovského Hrádku a merajú aj na D1 za Bydovcami smere do Košíc. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock. Rock na plné gule.

0: Dopravný servis.
1: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samo Kráľ. Nehody hlásite v Bratislave na Ivanskej za IKEA-ou smere k letisku. Ďalej v Dunajskej strede na Malodvorníckej smere do centra sa zrazili dve osobné autá. V Nových Zámkoch na Komárňanskej za Budovateľskou smere ku kruhovému objazdu sa zrazili taktiež dve osobné autá. Nehody máme aj na hlavnom ťahu za Vieskou smere do Holíc. Tento úsek je neprijazný a obídete to cez Lúč na Ostrove. Nehodu hlásite aj za Liptovskými Matejovšovcami smere na Huty. Ďalšie je pred Oravicami smere zo Zuberca a nehodu dokumentujú aj pred Kamienkou smere z Hniezdneho. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržíte sa tam 45 minút. Rovnako strátite na viazde do Ružomberka z Hubovej a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej si počkáte asi pol hodinu. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smere k tunelu Sitina. Zdržíte sa tam v rozsiahlých kolónach. Pozor si dajte za Fačkovom smere do Klačna, tam je odstavené osobné auto a pod Strečnom smerom do Martina sa presúva cyklista. Radary hlásite na R1 za Beladicami smere do Nitry, pred Novákmi smere z Prievidze a v Novoti merajú obojsmerne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: sa.
1: A premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených
2: 26 000 eur.
3: Come here, baby.

0: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí. Roborod v Rádiu Rock.
1: To sa mám uvádzať sám.
2: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
1: Máme tu štvrtok, ten dnešný s dátumom 20. august, už len jeden deň, máme tu víkend. Aby nám to do víkendu ubiehalo rýchlejšie, mám pre vás hodinku rokovej histórie. Ja som ready, tak poďme na to.
3: 1, 2, 3,

0: To bude nejaký gothic metal z Fínska.
1: Čo ja viem, skôr to znie ako grindcore z Bergenu.
0: A nebude to nový album Serukrev?
2: Nie, toto má tvrdší sound. Nebude to Nechtomor.
0: Alebo Švágar krádel.
3: A nebude to len zle naladené Radio Rock. Nové aj aktuálne frekvencie nájdeš na www.radiorock.sk. Dopravný servis.
4: A teraz poďme na prehľad aktuálnej situácie v doprave. Nehoda v Bratislave na Karloveskej pribile v smere na Schneidera Trnavského. Na hlavnom ťahu za Vieskou v smere do Holíc. Tento úsek je pre nehodu neprejazdný. Obídete to cez Lúč na Ostrove. A pred Belou nad Cirochou nehoda v smere z Dlhého nad Cirochou. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržíte sa v nich asi 20 minút. Na viazde do Ružomberka z Hubovej. Zdržanie na asi 45 minút. A na viazde do Ružomberka z Vachnovej stratíte zhruba pol hodinu. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Treba počítať s rozsiahlymi kolónami. Pozor si dajte na D1 pred Spišským štvrtkom v smere z Popradu. V ľavom pruhu je kus plastu. Radar meria na D1 pri Púchove v smere do Považskej Bystrice, na viazde do Kolárovic z Makova a v Bešeňovej v smere do Liptovskej Teplej. V Bohúňove radar v smere do Čoltova a na viazde do Lady z Lipník. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. To je rok. Radio Rock.

20. augusta v roku 1988 sa konal rokový sviatok. Festival z Monsters of Rock sa konal v Anglicku a aj napriek veľmi zlému počasiu a vytrvalému dažďu sa zabávalo viac ako 100 000 fanúšikov. Line-up? Tak, spomeňme aspoň zo pár mien. Neviem, ktorým začať. Iron Maiden, Kiss, Guns N' Roses, Megadeth, Halloween. Fúha, stačí? To je skoro ako Topfest, alebo minimálne Červeník. Svet je v ohrození. Nič, dajme si niečo z tohto line-upu.

polovici augusta v roku 1975 vydal Bruce Springsteen svoj tretí štúdiový album s názvom Born to Run. Dnes už klasický album sa umiestnil na treťom mieste v rebríčku Billboard 200 a odtedy získal 7-násobnú platinu. Album, ktorý obsahoval hity ako Born to Run a 10th Avenue Freeze Out, bol pre Bruce'a prelomový, prinesol mu úspech u verejnosti a naozaj široké uznanie odbornej kritiky. V priebehu 10 ročí sa album umiestnil na mnohých miestach v rebríčkoch najlepších albumov. Vrátane 18. miesta v rebríčku 500 najlepších albumov všetkých čias časopisu Rolling Stone. Ak si ho doteraz nepočul, je najvyšší čas. Teraz v Rádiu Rock aspoň jedna malá ochutnávka z neho.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
3: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
4: Ne, nic, sifon, dva sifon.
5: Sifon podáváme jenom ke kávě.
6: A po obědě v Rádiu Rock.
7: Štvrtok, malý piatok, konkrétne 20. augusta máme a veru, máme aj oslavenca v rokovom svete. 78 rokov dnes oslavuje Robert Plant, legenda ako celá kapela Led Zeppelin. Inak v roku 2008 ho časopis Rolling Stone zaradil na 15. miesto zo stovky najlepších spevákov všetkých čias. Ja určite súhlasím, tak z Rádia Rock posielame pozdravy všetkým oslavencom, aj tým meninovým, aj tým narodeninovým. A keď bola reč o kapele Led Zeppelin, tak si jednu pecku aj dáme. Priznám sa, moju obľúbenú.

0: show, ktorá má gule.
1: Majster tetovania Dominik nás presvedčil, aby sme prišli, lebo on robí jednu špeciálnu, sofistikovanú, charitatívnu akciu, ktorá sa ako volá?
2: Život, láska, tetovanie.
3: Život, láska, tetovanie. Je tetovanie láska?
2: Podľa mňa áno.
3: Tie peniaze, ktoré vlastne vy vyberiete za tie tetovačky v ten deň, vždy darujete na nejakú dobrú vec, pravda?
2: Jasné, jasné. Vždycky si vybereme nejakú konkrétnu rodinu, ktorá má nejaké zdravotné ťažkosti a potom aj odovzdáme tie peniaze na konci dňa.
3: No aké ste mali rekordy?
2: 3300 euro za deň.
3: Tak my možno prídeme, keď to budete robiť zase.
2: November alebo december hovorím, že tento rok by to malo byť, ale tak uvidíme, čo bude, ak dožijeme.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Na tej fotke tam vyzerá, ako keby ste boli niekde na svadbe s takým partnerom, to už ste sa akože vzali?
4: No, to je môj manžel a to je naša svadobná, áno.
1: Ježiš, veľmi pekne, no. Tak ako sa vám darí okrem toho syna, čo ešte máte nejaké výkony, daj nejaké perly?
4: No, my sa máme dobre, my sa vôbec nesťažujeme.
1: Výborné.
4: My sme zdraví a to je najdôležitejšie.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Aj na Lacka to prišlo, je to tu. Náš kotolník má normálne výpadky pamäte. Veľmi si začína pliesť v poslednej dobe priezviska jeho známych. To je napostov normálny vúďo.
5: On sa volá Stančík a ty si minule povedal, že Adamčík. A že jak som si ho mohol takto pomýliť? Akože, to je akože cez aj pre mňa.
6: No tak neviem, ako mi to utieklo, ubehlo, ale proste ako stalo sa, lebo poznám aj pana Adamčíka a reálne som...
5: Ale u ňo si niečo investoval?
6: Nie, takže je to skoro to isté, len trošku iná zámena, tak určite.
0: Ranný rok s Tomáčom. Každé ráno od 6 do 10. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli banány iba 99 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie stehenné rezne len 3,99 z Lidl Plus kupónom na 20 eur. A francúzska bageta iba 27 centov pri kúpe troch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Dopravný servis.
7: Všetkých za volantom pozdravuje Marek Kramara. Nehoda sa stala na vjazde do Lehníc z Blatnej na Ostrove. Na hlavnom ťahu za Vieskou v smere do Holíc. Tento úsek je neprejazdný. Objízdete to cez Lúč na Ostrove. A v Košiciach nehoda na križovatke triedy SMP a Vodconovej. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca. Zdržíte sa v nich asi 20 minút. A na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej sa zdržíte asi pol hodinu. Práce prebiehajú v Bratislave na moste Lamfranc Frankony v smere k tunelu Sitina, treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. Pozornosť zvýšte na D1 za Sencom v smere do Bratislavy, presúva sa tá diaľ dymiaci kamión. Mobilný radar sa pohybuje medzi Lučencom a Biskupicami, je to zelená Oktávia a v Michalovciach a okolí jazdia dve policajné motorky. Radar meria stacionárne v Bratislave na konci Slovnavskej v smere na Prístavnú, na D1 pred Dubnicou nad Váhom v smere z Ilavy a na D1 za Popradom v smere do Štrby. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie, ktoré nahlasujete cez aplikáciu Waze. Želám všetkým pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: platí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatie.
2: Počas augusta hráme každý druhý pracovný deň a veru, práve dnes je ten deň, kedy niekto môže vyhrať krásnych 26 tisíc eur, nádherný balík peňazí, ktorý napríklad v utorok vyhral Štefan, a keď zistil, že vyhral, až onemel.
3: Oplatí sa naladiť sa.
2: 26 tisíc eur je tvojich!
4: Je to tam!
2: No a potom bolo chvíľu ticho, ale tak v každom prípade nádherný balík peňazí, ten je pripravený aj dnes. Pripomínam, že moji kolegovci môžu volať kedykoľvek medzi 15. a 16. Telefón treba zodvihnúť do 10 sekúnd so slovami oplatí sa naladiť sa. 26 litrov!
1: Zapojte sa aj vy!
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Soul Asylum z Radia Rock a ideme teraz na Slovensko do roku 1985, kedy kapela Tublatanka vydala svoj prvý eponymný album, teda jeho názov je Tublatanka, a hráme si singel s názvom Šlabikar a zároveň si pripomenieme aj textára Martina Sarvaša. Z Radia Rock Tublatanka, Šlabikár.

0: počúva Speedy Gonzales v aute.
1: Presne tak, rockery, každé ráno máme parádnickú súťaž. Speedy Gonzales prefrčí autom okolo rádia a vy musíte zachytiť, čo počúval. Áno, toto boli dnešný Rammstein, tak pokiaľ si myslíte, že máte také parádne ucho, ako sa hovorí, určite treba počúvať ranný rock a napísať, čo Speedy Gonzales počúva. A dokonca počas týždňa mal napríklad, okrem iných kapiel, vypackovaný aj Oasis. Ja si myslím, že je to easy, tak počúvajte Radio Rock, ranný rock, Speedy Gonzales a vyhraj parádny merch Rádia Rock.
0: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty. Nehoda sa stala na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Osenca. V strednom pruhu sa zrazili dve osobné autá s dodávkou. Rátajte s kolónami. V Trstine v smere do Jablonice sa zrazil kamión s osobným autom. Rátajte so zdržaním. A v Košiciach na výjazde z južnej triedy nehoda na hlavný ťah k Optime. Kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca, kde sa zdržíte asi pol hodinu, a na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte asi pol hodinu a v smere z Ivachnovej asi 20 minút. Cestári sú na starej ceste za Stupavou v smere do Bratislavy, Devinskej Novej Vsi na moste ponad D2, úsek je neprejazdný. V Bratislave sa pracuje na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, treba počítať so zdržaním, a na R1 cestári pri Budči v smere do Zvolena. Zdržíte sa tu. Pozor si dajte na D1 za Voderadmi v smere do Senca, v pravom pruhu je odstavený kamión s defektom. Radar meria na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a na R1 pred Zvolenom v smere zo Žiaru nad Hronom. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Možno ste zachytili skalní fanúšikovia Blink 182, určite áno, vonku je dokument o bubeníkovi menom Travis Barker, legenda, jeden z najlepších bubeníkov na svete, má vlastný dokument s názvom Louder Than Fear, no a film zachytáva súkromný, ale aj jeho kariérny život, a to najmä v období, keď sa vrátil späť na pódia po ťažkej leteckej nehode, no zároveň sa dokument pozrie aj na jeho začiatky, keď sa živil, to ste možno netušili, ako smetiar v meste Laguna Beach v Kalifornii. Za mňa určite odporúčam Travis Barker, Louder Than Fear.

0: Oplatí sa na Lanica.
1: A veru, že oplatí. 26 000 eur, gratulujeme.
0: Srandičky.
2: Že aké srandičky? My to vždy myslíme vážne. Andrej Byčan, Miša Vrabová, Oplatí sa na Lanica, živé vysielanie.
0: A pazbukára, áno. Akože veľakrát som počul, že niekto, že neverí, ale ja teraz akože vôbec neverím.
3: Dobre, tak sa dohodneme takto. Polože, je to vyriešené.
2: Hej, nič nepošľame.
4: Pochybnička.
0: Plakal by som akože.
2: Ale plakáš?
3: Ukáž, ako budeš plakať.
0: To asi až potom.
3: Dobre.
0: Keď tá emocie je trošku ukludne, ale...
3: Cítime z teba krč. Uvoľni
0: takže
3: ho.
0: Oproti rádiu si tým pádom voláte z predstihu, lebo som tam akurát nejakú pesničku počul.
3: Správne, je to tak. Posunuté. Najlepší posun v audiomediálnych službách bolo, keď mali vyhrať tých strašne veľa peňazí na tej verejnoprávnej televízii a nepodarilo sa to, lebo tam bol 40-sekundový posun. Digitálna doba robí posun, takže ešte stále v podstate v éteri si nevyhral?
0: Nevyhral.
2: Môžeme sa aj tváriť, že toto v živote nestalo.
0: Hral som raz tú videohru, čo bola VCV.
3: A nepodarilo, hej. To sa bola...
0: ale tam myslím, že som nevyhral.
3: Toto je mediálny glitch a už keď teraz tak veľa spolu rozprávame, zoznáme sa. Tu je Andrej a Miška. Kto je tam?
0: Štefan z Bratislavy.
2: Nie! Zase Štefan!
3: Máme to tak... Akože...
2: Tretí Štefan v rade? Hej.
3: Asi majú paušál so Štefanmi.
2: Počúvajte, akože Pištovia, to už to kde sme toto? To nemôžeme len Pištom dávať peniaze.
3: Trikrát Štefan a dosť. Alebo naopak, Štefán. Ak ste Štefan...
0: Akože úplne mi bude stačiť, keď to bude trikrát dosť, ale niekomu si som to kľudne prijal, akože ja to veľce rád príjmem.
3: Veľce radi pošleme, v konečnom dôsledku si naplnil regule našej súťaže,
2: stihol to znamená si do 10 sekúnd.
3: Aj gule boli splnené, ja si myslím, že 26 000 eur si absolútne zaslúžiš. Zdvihol si to, povedal si heslo a my ti ich pošleme, dobre?
2: Jasné, aj keď neveríš.
3: Aj keď to ešte veterí nie je.
0: Neverím, ale rád to
2: neboj sa, raz uveríš. Keď ti cinknú na účet, tak uveríš.
3: A ako ti cinká, keď ti naskočia peniaze v telefóne?
0: Neviem, iba taký klik nejaký.
2: Trapný klik.
3: Choď si to teraz predstaviť, daj tak. Si tam tú najlepšiu fanfáru.
2: Sing hallelujah!
3: Skrátka, nech vieš, že naozaj prišli tie peniažky. My ti ešte budeme volať zatiaľ sa maj pekne. Ahoj, Štefán.
2: Čau.
0: Ďakujem krásne, majte sa.
3: A toto je dobrá úvaha. Vyhrá v pondelok ďalší Štefan.
2: Ideme sa staviť? Poďme sa staviť.
3: Počkaj, to musí byť strašne vysoký kurz by sme mali. Chápeš, to je brutálna nepravdepodobnosť, že teraz všetci Štefanovia si povedia, no tak koniec, ja už nemôžem si kúpiť SMS-ku, lebo tento rok už Štefanovia si minuli svoju šancu. Ale je to taká istá hlúposť, ako keby sme povedali, že Peťa to nemôže urobiť. Naopak, možno práve teraz je tá príležitosť. Už trikrát vyhral Štefan, možno vyhrá aj štvrtýkrát.
2: A keďže hráme počas uleteného leta, každý druhý pracovný deň, počujeme sa opäť v pondelok. A keď nám po 15. do 10 sekúnd poviete to, čo máte, oplatí sa naladiť sa, vyhráte si...
3: Neuveriteľných...
2: 26 000 eur!
5: Oplatí sa naladiť sa.
3: A premeniť svoje leto na bohatšie.
5: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter do sedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock. Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule.
1: Tak čo rockery? Počúvate nás v práci, celý kolektív v kancelárii, alebo na benzínke, v autobuse. Presne o tom je naša prepadovka Rádia Rock. Vy sa nám prihlásite, kde nás počúvate, no a my to prídeme skontrolovať. S Tomášom sme boli napríklad v Moravanoch nad Váhom, kde nás počúvajú v kancli, ale aj v dielni v servise nákladných aut.
2: Vidím, že servis všetko Rádio Rock hrá, tak ste rockery teda, asi predpokladám?
3: Áno, áno, sme.
2: A tuto Martin, tvoj kolega, nabonzoval, že ty aj na večierkoch firemných hrávaš na gitare?
3: Hrávame aj doma, aj na večierkoch.
2: A máš kapelu nejakú?
3: Už ani nie, lebo není kedy. Času málo. Všetci už deti porozliezaní, takže...
2: Ale na dielni stále takto to hrá Radio Rock.
3: No jasné.
2: A chodíte aj na koncerty?
4: Už nie, nie. Nemám čas už. Bol som na Rock am Ringu, v Nürnbergu, na Metallica v Londýne a ešte niečo, ale teraz není čas už. Tri decka, rodina, dom rozostávaný, takže...
2: Tak ale Rock am Ring, pekný festival.
4: No, tri burky som prežil po sebe, takže...
2: Ešte Michal, ani povedzte, že je najobľúbenejšia kapela.
3: Ja mám rád také skápečko. Polemík, všetky tieto.
2: Že punk ska.
3: Áno, áno, áno.
2: A ty čo?
4: Metallica, Motorhead.
3: No, tak, okay, taká Black Sabbath, barčo. Čo je dobré?
1: Tak chalani dostali od nás merch Radia Rock, dokonca aj pre svojich kolegov, plus pivo Radia Rock. Tak pokiaľ aj ty chceš takýto exkluzívny balíček Radia Rock, daj vedieť, kde nás počúvate. No a my prídeme na kontrolu. Prepadovka @radiorock.sk.

0: stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Rádio Rock. Dopravný servis.
2: A teraz poďme na prehľad aktuálnej situácie v doprave. Zdraví Marek Kramara. Nehoda sa stala v Nitre na Štefánikovej pri nemocnici v smere na Štúrovu, treba rátať aj s kolónami. V Žiline nehoda na Hôreckej v smere von z mesta a v Žiline aj na križovatke Rajecká Dlhá. Tu sa zrazilo nákladné auto s osobným. Kolóny sa tvoria na výjazde z Bratislavy na D2 do Stupavy aj po starej ceste. Zdržíte sa asi 20 minút. Na výjazde z Pezinka do Vinosadov zdržanie na asi 15 minút. Na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny je to na zhruba pol hodinu a na viazde do Ružomberka z Hubovej zdržanie asi 45 minút a v smere z Ivachnovej zhruba 20 minút. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina, rátajte tu so zdržaním. Pracuje sa aj na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca, treba počítať so zdržaním a zdržite sa pre práce na ceste aj na R1 pri Budči v smere do Zvolena. Radar meria na D1 pri Púchove v smere do Považskej Bystrice. Na teraz to máme všetko, ale viete viac, pokojne sa ozvite na naše bezplatné číslo.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatie.
2: Veru tak a podarilo sa, Štefan vyhral nádherných 26 000 eur. Viete, čo je halus? No my hráme každý druhý deň počas augusta a dnešný výherca bol opäť Štefan a už tretí v rade, trikrát za sebou to vyhral Pištanov. V každom prípade, Števko, gratulujeme, uži si výhru, 26 litrov, parádna suma. No a my, ako som spomínal, hráme každý druhý pracovný deň a to znamená, že keďže je štvrtok, zajtra v piatok, oddychujeme, potom víkend, v pondelok. Pondelok budeme opäť hrať o nádherný balík peňazí, 26 000 eur. Ja len pripomínam, že potom v pondelok moji kolegovci môžu volať kedykoľvek medzi 15. a 16. Vy musíte zodvihnúť telefón do 10 sekúnd so slovami oplatí sa naladiť sa. No a odporúčam ísť aj na web oplatisanaladica.sk, kde nájdete všetky potrebné informácie, ale nájdete tam aj zvýhodnené baličky SMS-iek. Takže v pondelok 26 litrov.
1: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Tak, rockery, ako zvyknem hovoriť, ja to tu pre dnešný deň balím a vlastne, keď sa nad tým celým zamyslím, dnes je štvrtok, zvykneme hovoriť aj malý piatok, k tomu leto, prázdniny. Určite niekto z vás vyrazí dnes do ulic, lebo malý piatok to býva tak, že často plné mesto a rôzne terasy. Určite niekto balí napríklad na dovolenku, ktorá ho čaká v najbližších dňoch. Ja sa musím priznať, že ja som dovolenku absolvoval hneď na začiatku leta. A vedel by som opäť, tak či nás počúvate doma, v aute alebo v práci, určite zostaňte naďalej s nami, lebo my sme rádio, ktoré má gule.
3: Toto je Rádio Rock. Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.

Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí.

0: show, ktorá má dule.
1: Majster tetovania Dominik nás presvedčil, aby sme prišli, lebo on robí jednu špeciálnu, sofistikovanú, charitatívnu akciu, ktorá sa ako volá?
2: Život, láska, tetovanie.
3: Život, láska, tetovanie. Je tetovanie láska?
2: Podľa mňa áno.
3: Tie peniaze, ktoré vlastne vy vyberiete za tie tetovačky v ten deň, vždy darujete na nejakú dobrú vec, pravda?
2: Jasné, jasné. Vždycky si vybereme nejakú konkrétnu rodinu, ktorá má nejaké zdravotné ťažkosti a potom aj odovzdáme tie peniaze na konci dňa.
3: No aké ste mali rekordy?
2: 3300 euro za deň.
3: Tak my možno prídeme, keď to budete robiť zase.
2: November alebo december hovorím, že tento rok by to malo byť, ale tak uvidíme, čo bude, ak dožijeme.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Na tej fotke tam vyzerá, ako keby ste boli niekde na svadbe s takým partnerom. To už ste sa akože vzali?
4: No, to je môj manžel a to je naša svadobná, áno.
1: Ježiš, veľmi pekne, no. Tak ako sa vám darí okrem toho syna? Čo ešte máte nejaké výkony, daj nejaké perly?
4: No, my sa máme dobre, my sa vôbec nesťažujeme.
1: Výborné.
4: My sme zdraví a to je najdôležitejšie.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Aj na Lacka to prišlo. Je to tu. Náš kotolník má normálne výpadky pamäte. Veľmi si začína pliesť v poslednej dobe priezviska jeho známych. To je na poštov Noumani Vujo.
5: On sa volá Stančík a ty si minule povedal, že Adamčík. A že jak som si ho mohol takto pomýliť? Akože, to je akože cez aj pre mňa.
6: No tak neviem, ako mi to utieklo, ubehlo, ale proste ako stalo sa, lebo poznám aj pana Adamčíka a reálne som...
5: Ale u ňoho si niečo investoval?
6: Nie, takže je to skoro to isté, len trošku iná zámena, tak určite.
0: Ranný rok s Tomáčom. Každé ráno od 6. do 10.
7: Najväčší zraz motorkárov na Slovensku mierí na Zemplínsku Šíravu.
8: Zaží nadúpaný víkend plný adrenalínu, množstvom atrakcií a skvelej hudby. Vystúpi legendárna kapela Olympik, Horkýže slíže, Helenine oči, Iné kafe, Adam Ďurica a mnoho iných. Aj tento rok sa predstaví svetová špička kaskadérov Special Brothers Show. To všetko a ešte oveľa viac zažiješ 20. až 22. augusta na Zemplínskej Šírave v stredisku Lúč. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.
0: Dopravný servis.
9: Pozdravujem všetkých za volantom. Začíname s nehodami. V Bratislave na viazde na most Lanfranconi od Auparku sa zrazil kamión s osobným autom. Už sú tu aj kolóny. Na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Osenca sa v strednom pruhu zrazili dve osobné autá s dodávkou. Zdržíte sa. A pred Vrábľami v smere z Veľkého Lapáša zrážka motorky a auta. Kolóny sú na výjazde z Bratislavy na D2 do Stupavy aj po starej ceste. Stratíte tu okolo 20 minút. Na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny sa zdržíte asi pol hodinu a na výjazde do Ružomberka z Hubovej je to na 45 minút a v smere z Ivachnovej asi 20 minút. Práce prebiehajú na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca, aj sa tu zdržíte a na R1 pri Budči v smere do Zvolena sa zdržíte tiež pre práce na ceste. Teraz upozornenia: na R1 pred Vlčkovcami v smere z Trnavy zasahuje do pravého pruhu odstavené osobné auto, na R1 za Šoporňou v smere do Dolnej Stredy sa presúva podgurážený cyklista a na R1 pri Žiari nad Hronom v smere do Žarnovice je na ceste roztrhnutá pneumatika a o niečo ďalej odstavený kamión. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.

0: dopravný servis.
1: Na cesty zdraví Marek Kramara. Nehodu dokumentujú v Senci na hlavnom ťahu pri gymnáziu v smere von z mesta. Zrazili sa tu tri osobné autá. Kolóny sa nám tvoria na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Zdržíte sa asi 15 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj Zivachnovej zdržanie aktuálne asi 20 minút. A teraz upozornenia. Mnohé z hlavného mesta, ktorým sa prehnala silná búrka. V Bratislave na Panonskej pri Fiate v smere do centra je na ceste veľa vody. Takisto na križovatke Pajštunská Jiráskova na ceste veľa vody. V Bratislave na križovatke Trnavskej cesty a Maximiliána Hela je na ceste spadnutý strom. Na ulici Svornosti za čerpačkou Slovnaft v smere von z mesta je na ceste spadnutá lampa. Ďalej na D1 za Liptovským Hrádkom a v smere do Vašca je na ceste plachta a na D1 v tuneli Branisko v smere do Prešova je odstavená dodávka. Tento úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Radar meria na výjazde z Kremnice do Kremnických Baní. Želám ešte šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Toto je Rádio Rock.

Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Už teraz v ponuke slovenské špekáčiky kilogram iba 4,49 z Lidl Plus. Kamembér na grilovanie len 3,79 za 450 gramov. A výber pijú iba 66 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

0: To bude nejaký gothic metal z Fínska.
1: Čo ja viem, skôr to znie ako grindcore z Bergenu.
0: A nebude to nový album Serukrev?
2: Nie, toto má tvrdší sound. Nebude to Nechtomor.
0: Alebo Švágar krádel.
3: A nebude to len zle naladené Radio Rock. Nové aj aktuálne frekvencie nájdeš na www.radiorock.sk. Radio Rock.

0: Najväčší zraz motorkárov na Slovensku mierí na Zeppelinskú šírabu.
1: Zažiť nadúpaný víkend plný adrenalínu, množstvom atrakcií a skvelej hudby. Vystúpi legendárna kapela Olympik, Horkýže slíže, Helenine oči, Iné kafe, Adam Ďurica a mnoho iných. Aj tento rok sa predstaví svetová špička kaskadérov Special Brothers Show. To všetko a ešte oveľa viac zažiješ 20. až 22. augusta na Zemplínskej šírabe v stredisku Lúč. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.
2: Rádio Rock na plné gule.

najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: platí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: show, ktorá má gule.
1: Majster tetovania Dominik nás presvedčil, aby sme prišli, lebo on robí jednu špeciálnu, sofistikovanú, charitatívnu akciu, ktorá sa ako volá?
2: Život, láska, tetovanie.
3: Život, láska, tetovanie. Je tetovanie láska?
2: Podľa mňa áno.
3: Tie peniaze, ktoré vlastne vy vyberiete za tie tetovačky v ten deň, vždy darujete na nejakú dobrú vec, pravda?
2: Jasné, jasné. Vždycky si vybereme nejakú konkrétnu rodinu, ktorá má nejaké zdravotné ťažkosti a potom aj odozdáme tie peniaze na konci dňa.
3: No aké ste mali rekordy?
2: 3300 euro za deň.
3: Tak my možno prídeme, keď to budete robiť zase.
2: November alebo december hovorím, že tento rok by to malo byť, ale tak uvidíme, čo bude, ak dožijeme.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Na tej fotke tam vyzerá, ako keby ste boli niekde na svadbe s takým partnerom. To už ste sa akože vzali?
4: No, to je môj manžel a to je naša svadobná, áno.
1: Ježiš, veľmi pekne, no. Tak ako sa vám darí okrem toho syna? Čo ešte máte nejaké výkony, daj nejaké perly?
4: No, my sa máme dobre, my sa vôbec nesťažujeme.
1: Výborné.
4: My sme zdraví a to je najdôležitejšie.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Aj na Lacka to prišlo. Je to tu. Náš kotolník má normálne výpadky pamäte. Veľmi si začína pliesť v poslednej dobe priezviska jeho známych. To je napostov normálny vúďo.
5: On sa volá Stančík a ty si minule povedal, že Adamčík. A že jak som si ho mohol takto pomýliť? Akože, to je akože cez aj pre mňa.
6: No tak neviem, ako mi to utieklo, ubehlo, ale proste ako stalo sa, lebo poznám aj pana Adamčíka a reálne som...
5: Ale u ňo si niečo investoval?
6: Nie, takže je to skoro to isté, len trošku iná zámena, tak určite.
0: Ranný rok s Tomáčom. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock.

Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpaliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Rádio Rock. Toto je tvoj...

0: Rádio Rock na plné gule.
1: Nerieš, neboj sa, to si sadne.